0: ẹjẹ ma lo wẹrẹ wẹrẹ bayi fun toni na a dupẹ lọwọ gbogbo eyin te ba wa je te ba wa mu mi si o
1: gbogbo ni se lori wa ni gba ki ba fun
0: e oluwa ti nbe temi re nbe laaye eh ni feti yin gburo banu je o
1: mi be side down the way people dey talk gbogbo ni se lori wa ni gba ki ba fun e
0: to ba gba dojo mejo imi ati abolade taiwo lajo wa lori eto yi
1: Maybe side down the way people dey talk gbogbo ni se lori wa
0: Ablasis Ademola lo lowo button ni wa lori eto yi
2: lori wa se lori wa ni gba ki ba fun e
0: Oluwa gbe mi gan layi wola ti gbogbo wa mo si o yato lolowo lolotu eto yi fun ikede ati ipolowo oja tabe loro kan te fe ba wa so tabe ni moran mi te fe gba arabirin yi boya won na si ni nkan kan to ndun o lokan to nba o ninu je to fi wa ro pe ko para re lo ma kan
1: mo
0: para re o lanfani ati pe mi
1: 070-3822-6574
0: o ni ko pe mi mukadam sunday ade agbosi oya ojo mejo ojina oiri atayo oni ka fi pade lojo mejo mi ofin le ninu banuje mi oni pada bayin ninu banuje o emi na lo pelu ekun atose awa na oni pada e ni pada gburo tawa na ninu ekun atose o see you next week bye for now

0: asbuna la igangan ni ya ni eleruku abete ti o se foju di banki adex ni be e banki yawo ba mi alaji mere alaji rashidi merenge
1: eyan baju meji meta ton joka ton je yan goti to
0: eyin tore meji mi foju di yin
1: ajoko di
0: eyin abete korangun se iba yin ibo olohun o

0: ma ko ti kun si mi sikiti le ra bo suga ibe o ka ba bale si ibe ni re woto ire mi ma bo lodo mi ebe suga wa nle ra gbo onje fa ni kan ti kan ti je e ma je se la la kin to la laye
1: oba ti wa
0: ibukun re ni mu ni la lai fi la la kun la mi sowo so mo ta lafia yeah
1: e ma se o
0: oba ti wa

0: My eight colleague. Oleye ye boze ade dubu emi re ogun oku o so lepe obirin ni international widow
1: ya gbe ti o tese lese eni kani abaje ne ku je ni abala mi lere
0: olowo nbe nle nbe lero wa ma la ba tu po layin ago meta ma

0: 0123708675. Ma gbagbe pe aro la ago mejo si ago mewa aro atun wa nbe ta ngbadua oya. Hello.
1: Hello.
0: E kale o se fe daruko abe fe daruko.
1: Ni se daruko.
0: Ki le fe ki Olorun o se.
1: Wo e ko Olorun so ya no ma ye ni ato omo ni na ko omo ni ora anu gba.
0: Oruko Jesu.
1: Amen.
0: Lati oni lo Jesu ti se iyanu ati ona ko bi ile yin wo.
2: Amen Jesu.
1: Amen Jesu.
0: Aye yin kuro lowo irari.
2: Amen Jesu.
0: E wonu eri lo.
2: Amen Jesu.
0: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.